0: go tloga mangkweng go fitla ga dikgale re go tlisetsa mabosi a dipoledišano le boithabišo ye ke Radio Turf 103.8 FM setiši sa go theletša batho. E ka ba o nyaka go tseba ka tša temo, segwera, tša maphelo le diresipi tšeo o ka itlwatsago menwana ka tšona. Sefeto ke lenaneo la Aretsošeng, mošupologo go fihla ka labohlano ka iri ya bosenyane go fihla go ya bo 12 mosegare. Radio Turf, setiši sa go theletša batho.
1: O theeletše ka rabo mathapo, e reng tše tharo ka tatelano.
2: Go Aretsošeng, tešeng sa rena sa Radio Turf 103.8.